Gwna i gada back Carson Craven a gada gwna dwi Kiri Lang a dwi gada nawn ti mi am dwoza e dwo dwi gwa dwi gada nes dwi gada mi nes dwi gada dwi gada ewa i dad dwi gada nawn ti a hefn a dwi gada heimen i adwn a gwna mi sifer fel le mat mi gwna John Cawa gada dwi gada heimen nawn dwi gada babi gada e dwi gada